باشا اخو لروج قيامه دا گمانو بوتونيو كسانه چون بيد كدرو بدم خدا و هلد بستن ايا واد زانن لي پرسينه و نيه براستي لگن لاري زور بي خلچي دا خدا هر خاوني فضل بسريانه هر چند زور بيان سپاز ناپزيرو بي امكن.

ان باب زانن كناتوان انتوارچه ودانين بو بخشنده يو رحمتو مهرباني خدا خوين بهل بجارده خدا بزانن چونك بخششو رحمت تنها بدستي خدايو هر او دي بخشت بواني كخوي ديويت او خدايا خاوني بخششو ريزو مهربانيه چي گورو بسنوره.